0: اب خبریں تفصیل سے۔ میامہ کے صدر اومن آن لائن نے وزیراعظم نریندر مودی کو یقین دلایا ہے کہ میامہ کے علاقے کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں نے کل نئی دلی میں تجارت، دفاع، توانائی اور کنیکٹیویٹی کے شعبوں میں باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے لیے وسیع تر موضوعات پر بات چیت کی۔ میامہ کے صدر بھارت کے 5 دن کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ بات چیت کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے میامہ کے اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا اور طرفین نے اپنے سیکیورٹی مفادات کے منافی سرگرمیوں کے لیے اپنے علاقے کے بیجا استعمال کی روک تھام کی اہمیت اجاگر کی۔
1: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the president has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
0: خارجہ سیکرٹری نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری، صحت، تعلیم، توانائی اور مصنوعی ذہانت جیسی اہم ٹیکنالوجی کے شعبوں میں قریبی اشتراک قائم کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ میامہ کے صدر اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ آج ممبئی جا رہے ہیں، جہاں وہ کاروباری اور صنعتی رہنماؤں کے ساتھ گفتگو کریں گے اور مختلف مقامات کا دورہ کریں گے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے باہمی تجارتی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے بیشتر پہلوؤں کو حتمی شکل دے دی ہے اور اب مذاکرات میں چند معمولی امور پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی ٹیم دو طرفہ تجارتی معاہدے کے پہلے مرحلے کو حتمی شکل دینے کے بارے میں بات چیت کے لیے نئی دلی آئی ہوئی ہے۔ یہ بات چیت نئی دلی میں آج سے جمعرات تک جاری رہے گی۔ کامرس کے محکمے میں ایڈیشنل سیکرٹری درپن جین بھارت کے اعلیٰ مذاکرات کار ہیں، جبکہ امریکی ٹیم کی سربراہی اس کے اعلیٰ مذاکرات کار برینڈن لنچ کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین نے کل نئی دلی میں پارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں اور کارکنان کے ساتھ میٹنگ میں حصہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ اور ترجمان ڈاکٹر سمبت پاترا نے نریندر مودی حکومت کے گزشتہ 12 سال تنظیمی توسیع اور معاشرے کے مختلف طبقوں تک پارٹی کی پہنچ کو بڑھانے سے متعلق بات چیت کے کلیدی نکات کو شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنے 12 سال مکمل کر رہی ہے اور ہر کسی نے یہ محسوس کیا ہے کہ کیسے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت میں ہر شعبے میں ترقی رونما ہوئی ہے۔ جناب پاترا نے کہا کہ موجودہ وقت میں بی جے پی اور این ڈی اے کو ملک کی 22 ریاستوں میں خدمات انجام دینے کا موقع حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی مثالی قیادت میں گزشتہ 12 سال میں بھارت میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کا اصول اس تبدیلی کا محرک رہا ہے۔ اس دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں پر مرکوز متعدد پہلوؤں کا آغاز اور نفاذ کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز گزشتہ 12 سال میں کلیدی شعبوں میں کیے گئے حکومت کے اقدامات پر ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم حکومت کی جانب سے خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: گزشتہ 12 سال میں خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق اقدامات میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ حکومت کی جانب سے حفظان صحت، تعلیم، روزگار کے مواقع اور معاشی شمولیت کے لیے کیے گئے اقدامات اس تبدیلی کے محرک ہیں۔ پردھان منتری مدرا یوجنا کے تحت، جس کا آغاز 2015 میں کیا گیا تھا، کروڑوں خواتین اپنے کاروبار کو شروع کرنے اور وسعت دینے کے لیے ضمانت سے مبرہ قرض حاصل کر پائی ہیں۔ مذکورہ اسکیم کے تحت اس سال مارچ کے آخر تک 40 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کا قرض دیا جا چکا ہے، جس میں سے 17 لاکھ کروڑ روپے خواتین کو دیے گئے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے تروپور تمل ناڈو کی رہائشی ونشیری نے بتایا،
3: اس یوجنا کی سہایتا سے میں نے اپنی نئی بوٹک شاپ کھولی ہے اور میں یہ گرو کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ شاپ بہت اچھی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اب اپنے پرتشٹھان کی 3 سے 4 اور شاخاؤں کا سفل سنچالن کرنے میں سکشم ہو گئی ہوں۔ 2-3 برانچز۔
2: پردھان منتری جن دھن یوجنا، سکنیا سمردھی یوجنا

0: ہے۔ دلی سے اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
1: ہاکی میں جاپان میں کاکا میگاہارا کے مقام پر 18 سال تک کی عمر کی ایشیا کپ میں پول اے کے اپنے تیسرے میچ میں بھارت نے کوریا کو 1-4 سے ہرا دیا۔ بھارتی ٹیم کے کپتان کیتن کشواہا نے کھیل کے 33rd and 36th minutes میں 2 کیے۔ وریندر سنگھ نے 5th minute میں 1 کیا، جبکہ شاہ رخ علی نے کھیل کے 54th minute میں زوردار طریقے سے گول کیا۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی پولے میں کوریا اور جاپان کے ساتھ ساتھ بھارت کے بھی 6 ہو گئے ہیں۔ بھارت کل اپنا آخری پول میچ چینی تائپے کے خلاف کھیلے گا۔ کیرلم میں کہیں کہیں موسلادھار بارش کے امکان کے مدنظر 14 میں سے 10 میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اگلے 3 میں بارش میں شدت آنے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ لڑائی روکنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت کی اور سالسوں کے توسط سے لبنان کے ملیٹنٹ گروپ کو اس سے مطلع کیا۔ صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے فون پر گفتگو کے بعد ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ جانکاری دی۔ امریکی صدر نے کہا کہ اب کوئی بھی فوجی بیروت نہیں جائے گا اور جو فوجی وہاں راستے میں ہیں انہیں واپس بلا لیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بتایا کہ حزب اللہ گروپ نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ سبھی طرح کی گولی باری بند ہو جائے گی، اسرائیل اس پر حملہ نہیں کرے گا اور وہ بھی اسرائیل پر کوئی وار نہیں کرے گا۔ ترنمول کانگریس نے اپنے 2 سندیپن ساہا اور رتبرتا بنرجی کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ یہ کارروائی دونوں رہنماؤں کی جانب سے پارٹی مخالف کارروائیوں، کلیدی میٹنگوں میں عدم موجودگی اور پارٹی قیادت مخالف بیانات کی وجہ سے کی گئی ہے۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔
2: شکریہ نیتکا۔ دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیراعظم نریندر مودی اور میاما کے صدر کے درمیان ہوئی بات چیت کو نمایاں کیا ہے۔ وزیراعظم نے میاما کے تئیں حمایت کا اعادہ کیا، جبکہ صدر اومین آ اولائن نے کہا کہ میاما میں بھارت مخالف عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اخبار کی ایک اور سرخی ہے، صدر جمہوریہ کی منظوری ملنے کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کو ملے 5 نئے جج، سپریم کورٹ میں اب ججوں کی کل تعداد 37 ہو گئی۔ روزنامہ انقلاب کی نیٹ امتحان سے متعلق سرخی ہے، سپریم کورٹ کا نیٹ امتحان کمپیوٹر سے کرانے سے انکار، پیپر لیک کی وجہ سے دوبارہ امتحان کے لیے 21 جون کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ میاما کے صدر اومین آن لائن نے یقین دلایا ہے کہ میاما کے علاقے کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے باہمی تجارتی سمجھوتے کے پہلے مرحلے کے بیشتر پہلوؤں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اتراکھنڈ میں یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام ویلی آف فلاورز کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ایشیائی گیمز 2026 سے قبل 22 کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ ہاکی میں 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کے ایشیا کپ میں بھارت نے کوریا کو 1-4 سے ہرا دیا۔ 2026 کے ایشیائی کھیلوں سے قبل 22 کشتی راں کھلاڑیوں کو ٹارگیٹ اولمپک پوڈیم اسکیم ٹاپس ترقیاتی گروپ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
3: میڈیم ویو 483.1 अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ہمارے سامعین کو اردو پروگرام انجمن کی جانب سے آج کی پرنور صبح صحت مند صبح کا سلام و آداب پیش ہے. شفتہ حاضرہ آپ کے روبرو انجمن لے کر سامعین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آئیے ایک خوبصورت سی غزل کے ساتھ.

دوبارہ سے انجمن میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سامعین، قدرت نے ہمارے ملک میں بدلتے موسم کا خوبصورت نظارہ بنایا ہے اور یہ نظام بہت بہترین ہے، کیونکہ ہر موسم کی اپنی خوبی کے ساتھ کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، جہاں تپش والی گرمی اناج اور پھلوں اور سبزیوں کے پکنے میں اہم ہوتی ہے، وہیں اس تپش والی گرمی سے اگر انسان اور حیوانات خود کو نہ بچائیں تو جانے گواں بیٹھتے ہیں یا بیماریوں سے کی چپیٹ میں آ کر بستر پر لگ جاتے ہیں۔ اس گرمی کے موسم میں خاص کر گھر کے بچوں اور بزرگوں کو محفوظ رکھنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ جہاں بچے موقع پاتے ہی دھوپ میں کھیلنے نکل جاتے ہیں، وہیں بڑے بزرگ اکثر یہ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ارے، ہم نے اس سے بھی کئی زیادہ گرمیاں اور تپش اپنے وقت میں دیکھی ہے۔ پر وہ اکثر بھول جاتے ہیں کہ ان کی بڑھتی عمر کے ساتھ بیماریوں کو برداشت کرنے کی ان کی جسمانی صلاحیتیں کم ہو گئی ہیں، اس لیے وہ اس سے کئی گنا زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ سامعین، ہم جانیں گے کہ ایسا کیا کریں جس سے ہمارے گھروں کی رونق، بچے اور بزرگ دونوں اس گرمی میں بھی صحت مند رہیں۔ پر فی الحال آئیے ایک پیاری سی غزل آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہی ہوں، سماعت کیجیے۔

یہ آواز تھی محمد رفیع اور آصف بھوسلے کی فلم بیراگ میں. گیتکار تھے آنند بخشی اور سنگیتکار تھے لکشمی کانت پیارے لال. ساون کو آنے دو فلم کے اس گیت کو آئیے سنتے ہیں یسو داس کی آواز میں. اس گیت کو لکھا ہے پرشوتم پنکج نے اور دھن بنائی ہے راج کمل نے.